Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiutami a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara. Aiutami

0: Mola do Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.
3: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.